0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette er morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Dette

merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det.

0: Jeg skal fatte meg I korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Bunnpris I Grimstad. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

0: du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

Jeg er like flink til å holde meg til uker i året, vanligvis, som jeg er til at småbarnsforeldre sier at ungen er 20 måneder gammel, eller 17 måneder gammel. Jeg klarer ikke. Hodet mitt bare, zupp, det zoomer helt borte. Jeg får ikke med meg alder på unger. Uansett, så har jeg forsket litt, og vi er i gang med uke 28. For året, så har vi i hvert fall klart å henge med på akkurat den da.

Jeg håper at du har koset deg her mens du har vært her. Jeg setter umåtelig stor pris på at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har hatt stor glede ut av denne mandagen også, bare fordi at vi to kan holde selskap sammen. Jeg synes at vi skal sosialiseres litt igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg på plass, du bestemmer om du på plass. Jeg håper det. Så får du nyte mandagen her videre så godt du bare kan, uansett hva du har for det. Vi snakkes. Ha det!

Og så skal der quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring i dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med i den forbindelse. Et av dem er en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre i dag. De to andre er litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon er det vel strengt at ikke er ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det er informasjon i hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du er din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet er 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor i dette landet, men samtidig er bonde i dette landet. Så hvor skal vi i dag?

merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klem dagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

Damen heter Colby Kaylet. Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Og jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt.

Og så skal det være quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring i dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med i den forbindelse. Et av dem er en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre i dag. De to andre er litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon er det vel strengt at ikke er ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det er informasjon i hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du er din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet er 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor i dette landet, men samtidig er bonde i dette landet. Så hvor skal vi i dag?